0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio koji spaja.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate Radio Rojt. Take neke fore.
2: Avec

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio zajednice.
2: Drugovi!
3: Zora rudi, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme.
3: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: Radio Rojc, radio zajednice.
3: 1, 2,

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

Kristina Nefat i Lara Bagar. Dodatni sadržaj oba dana su Chill Zona i Eko Poligon za djecu. DJ Ređepeta će puštati mjuzu. Biće tu i Ti dam ti daš free or mar, dakle ako imate nekakav odjevni predmet koji više ne koristite, možete ga donesti i staviti u ormar i u istog ormara uzeti neki koji vam se sviđa. Tu će biti fotokutak, baj kreativa na oko, i mini reciklažno dvorište i mini mobilni rebus. Dakle, donesi ponesi stanica od 17 sati kod Art Parka. Tu će biti i štand knjižnice stvari i zelena tombola. Dakle, od 17. i 18. srpnja u Art Parku, dakle to je ovaj vikend, petak i subota, od 18 do 22 sata. Četvrti Reuse Festival.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: Laži privid, Edo Kool-Aid 21.

0: pa Mechatronics kojeg smo mi zvali na Escape par puta, oni su 90-ih krenuli, tako da ono, mislim, u zemlji od 60 milijuna ljudi ono, ne možemo baš usporediti, ali ono, u našem malom imamo neki svoj džir, recimo, jer dosta ljudi potiče iz tog panka i nekako iz, kako da kažem, sa Sisplasha na kraju dana. To što je Sisplash bio, to se guralo, ono, mi smo premladi za te prve izdanja Sisplasha, nismo, ono, imali smo šta, 10 godina, ali ovi s kojim smo poslije postali prijatelji, to je sve dolazi od tuda, znači iz nekih sfera, ne znam, u Italiji dosta se brije na Rasta i imaju te svoje kultne, možda guilt tripove zbog Etiopije i tako dalje, ali ono, činjenica je da tu nije tako, da nije uštogljeno, da je puno otvorenije, da je puno ne znam, zabavnije i ne znam, makar po mom nekom guštu, ne znam, ja volim kako je tu kod nas, možda i više nego kako je negdje vani, ne?
1: Doma je najljepše.
0: Doma je najljepše.
1: Evo, vrlo brzo, 22. Dakle, 22. započinje i 9. izdanje vašeg Escape the City festivala. Jedan sasvim poseban festival, kad čitam okolo komentare i sve, svi ističu da je to jedan poseban festival. Kako je uopće nastala ideja, evo dakle, 9. je pred nama, sjećate se kako je to sve počelo u stvari? U Barbariga Beach.
0: Da. Pa krenulo je tako da sam ja navro da moramo imati neki naš fest i posvađao se sa Padašom i sa Filipom jer su govorili da nismo spremni i ovo, ja sam navro, ajmo i imamo place, imamo sve i onda su oni rekli ajde, okej. I napravili smo tu jednodnevnu jednodnevni festivalčić u Barbarigi i to je dobro prošlo, mislim, ono, satrali smo se.
2: Definitivno.
0: Skužili smo zapravo odmah da to nema smisla raditi na jedan dan, trajalo je 24 sata, doslovno, ali ono, donijet, ne znam, 10 kombija stvari.
2: Još se sjećam onog zadnjeg kombija što smo krcali.
0: Da. Da. Tako da, tako smo nekako krenuli, zato što isto Sisplash je bio pred odlazak, ja mislim da je to zadnja godina bila Sisplasha u Puli, 2018. Ako se dobro sjećam.
1: Da.
0: 2019. mislim da su otišli.
1: Točno, 2018. je bila zadnja, 2019. je bio prvi na Martinskoj.
0: Da, da. I Outlook je 2019. bila zadnja.
1: Zadnji,
0: to sjećam, ja nisam bio.
1: Tako,
0: tako da smo nekako kao ajmo to napraviti da imamo nešto kao naše. I onda zapravo se tako i posložilo da je to Sisplash godinu kasnije otišao dole i Outlook je imao tu zadnje izdanje, tako da je zapravo sve otišlo. Što, na čemu smo se mi bazirali, sve je otišlo.
1: I sve je ostalo na vama.
0: I sve, da. I da, mislim, onda tu drugu godinu smo se dobrano opekli, jer smo rekli da ajmo sad 5 dana, kao... I to nas je ono dosta satralo i pomelo, Neverini i tako dalje. To su ono vatrne,
1: a to su čari, ono rađenje ti Opanerova.
2: To je bilo, da.
1: Prošli sam ja svašta.
2: Ne zaboravim.
1: Ali odugurali ste do 9. izdanja.
0: Da, yes. Kroz
1: COVID. I to uopće nije šalan.
0: Da, kroz COVID i ono sulude uvjete. Zapravo smo bili u Sisplashu, u Šibeniku, jedini možda koji su radili u Europi.
1: Pa da, festival, koliko se sjećam, da, istina.
2: U COVID-u definitivno.
0: To je bilo ono, tragikomično. I ništa bi se sad, evo, zadnjih par godina, mislim da trudimo se upgrade-at svake godine infrastrukturu i ono, sadržaj je, vjerujem, uvijek bogat, iako se trudimo kao dat ljudima još više, još bolju...
1: Festival je narastao, da li je tamo Barbariga i ta infrastruktura, da li vam je dovoljna i dalje?
0: Pa mislim... Mi ga držimo recimo...
1: Ima li tamo prostora broju. Za neko širenje?
0: Ne. To je to, kapacitet lokacije je ta i mi isto ne želimo kao natrpati ljude da onda postane, čeka se svogdje sve.
1: Da.
2: Ovako je slađe.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Right, what we got today then?
3: Well, we got some half-price cracked ice, miles and miles of carpet tiles, TVs, deep freeze, them David Bowie LPs, ball games.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Radio Rojc. Radio Rojc.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. 87,7. Radio Rojc.
2: Radio Rojc. Radio zajednice.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.